0: kritik för exempel och den här ungen som så regel sker har blivit så pass manipulerande så han hyler och skriker för han vill ha något så kan du fort ända med att du bara putter en slickepinne in i munnen på för att få en till stille.
1: Ja, det blir ofta den enklaste lösningen.
0: Ja, men inte den bästa i det långa löp.
1: Men du vill bara få slut på den grinningen så snart som möjligt.
0: Ja, det kan nog ske det, ja.
1: Ja. Ja. Och detta finner de ju ut av ganska raskt. Att,
0: de gör det alltså.
1: Hvis de bara griner länge nog så får de det. Så
0: det är ju många som tror att när han är bara 3 år han känner ingenting. Åh jo, de känner massa i den åldern.
1: De gör det.
0: Åh ja, små jävlar.
1: Ja. Borte i Kina så är det en 4-åring som är blivit storröjkar.
0: Ja, den har jag inte varit borta alltså.
1: Nej.
0: Nej.
1: Föräldrarna driver då en kiosk där de säljer cigaretter, ja. Och bägge föräldrarna, de röker som skorstenar och de går då ut på baksidan av butiken och röker. Detta har ju då denna unge gutten tagit lärdom av.
0: Ja, självklart.
1: Och han ska ju självklart

0: det hade varit den enaste felen, så hade nog detta här bara gått i glömmeboken. Men när det är andra fel i tillägg, och han spelar ju framdeles inte klubbfotboll. Han gick från inbytarbänken till Sevilla, från i Sevilla till inbytarbänken i Leipzig.
1: Mm.
0: Så han får ju inte någon god kampträning, så det är ju en del av tingarna Solbakken värderar.
1: Men Selvig kan få mer kampträning då?
0: Ja, han spelar nog på Brest nu i Frankrike, och en hög standard. Franska ligan är ju bland de fem stora. Och med så känner Selvig här från Haugesund, 4 år, nästan utan en fel. Och trygg med allt tillsammans, och med hejo på han. Ja. Sånn sett så håper jeg jo han får chansen igjen nå mot står jo mål mot Frankrike der i VM.
1: Ja.
0: Kanskje ikke betydde noe, men jeg håper jo egentlig at han har i fremtid på landslaget. Men om jeg har innerst inne, så tror jeg ikke at det blir nå mot
1: Wales.
0: Wales altså. Jeg tror Nyland står den. Jeg tror det blir Nyland inne.
1: Men så du sier, lyser det et blått lys, eller blinker det et blått lys for Nyland her nå, tror du?
0: Ja, det gör ju det.
1: Hur många gånger kan han göra sådana fel för att det
0: blir? Nej, alltså, men hur många månader och år, typ säger, ska han spela klubbfotboll utan att få spilt på A-laget?
1: Ja, ja.
0: Det börjar ju lite där. Men jag gillar ju Nyland som

0: Bankers Pizza bakes färska bönor kvar dag. Ingen snarvägar, bara kärlighet och kvalitet. Stekt i stenån för perfekt smak och textur. Bankers Pizza. Kärlighet till pizza.
1: Trapperingen B Invär AS, din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vär, trafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Vi transporterar där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klar för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Och här är de lokala nyheterna. Politiet fortsätter söka efter 21 år gamle Sverre Søvik som har varit savnad i Haugesund sedan torsdag i förra uka. Idag söks det vidare med sonar i sjön, mens strandsök med drona är planlagt. Frivillige kan också delta i letaktionen. Politiet har inte grund till att tro att han har varit utsatt för en kriminell handling. Ingen personer mistet liv i trafiken i Rogaland i september. Fylket har därmed gått 3 månader utan nya trafikdödsfall. 5 personer har omkommit så långt i år i fylket och 2 av dem mistet livet i den samma olycka på Håvik på Karmøy i maj. 7 klager på den stora reguleringsplanen för Dommersnes i Vikebygd sendes nå vidare till statsförvaltaren. Formannskapet i Vindafjord står fast på kommunens tidigare vedtak om att lägga till rätta för industri och havneutbygging. Vid full utbygging kan mer än 500 mål bli tatt i bruk. Gulating lagmannsrätt har upphävt en avgörelse från Hardanger och Voss tingrätt efter misstanke om bruk av kunstig intelligens. Lagmannsretten pekar på att tingrättens avgörelse omtalte argumenter som aldrig var fremma i saken. Sorenskrivaren har nu bekräftat att KI blev brukt i arbetet med avgörelsen. Och DAT fortsätter växten på flyrutor mellan Stord och Oslo. Mer än 44 000 passagerare har rest med rutor så långt i år, en ökning på över 16% från samma period i fjol. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Klassik kebab är den traditionella och populära kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab idag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
5: Har du ett bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord och Fitjar. Och i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt och greit.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører och en stil som passer deg. Cut & Go är mer än bara en klipp. Och du finner oss på markedet i Haugesund och Tonsenteret på Stord.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Vill du bli starkare, få bättre kondition och utfordra dig själv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröv en timme helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Då ska vi till byen Providence i USA där de har gitt ett nytt skänkelöjve. Och vanligtvis så skulle jag inte tro att gärna det var något som var intressant för oss att snacka om i Haugesund att någon har fått skänkelöjve i Providence i USA.
1: Nej.
0: Nej, men det är självklart lite speciella omständigheter ändå.
1: Ja, akkurat. Ja. Mm. Nu är jag spänt. Är det ett ovanligt sted som har fått skänkebevilling kanske?
0: Ja, det vill jag kunna säga. Alltså, ja. Alltså vanligtvis så tänker man egentligen på pubbar och restauranger och sådana ting ja. När man får skänkelöjve.
1: Ja, inte kyrkor liksom.
0: Nej.
1: Nej, eller ett bibliotek eller... Ja.
0: Nej,
1: alltså, det är väl första stället. Det ja. Må vara en pub eller en restaurang. Alltså,
0: ja. När det gäller för exempel Sillajassen så är det ju väldigt många sådana middeltidiga skänkebevillningar som blir gidd runt omkring.
1: Och det du, de må förresten ha skänkebevillning i kyrkor för de serverar ju vin, jag tänker mig om.
0: Ja, allt av vin. Den är rätt sikkert utan alkohol, tror jag.
1: Helt sikkert.
0: Får nästan hoppa på.
1: Ja.
0: Eller så kör, är det många som kör i fuddler varje söndag. Men, ja. Men i alla fall så är det något sånt här att det är någon som har fått en skänkelöjve som det är lite annorlunda då kan man väl säga.
1: Ja, nu är jag skickligt spänd, känner jag.
0: Nej, för det att de har funnit ut det att i enkelte sammanhanger så har folk verkligen behov för en skarpbein.
1: I enkelte sammanhanger, det kan vara så mangt.
0: Ja. Nej, detta här är då ett begravelsesbyrå som har fått skänkelöjve.